0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see...
2: Siuke
3: piuks tundi. Ei, see katke sõnad, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete va. Ma ei oma, et
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 19.30 lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 mõnusalt terav krimipõnevik Nugade peal. Täna õhtul TV3-s.
1: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: Ma kutsin, ei see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma olen juba liinimekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on nii täis ja ma ei ole mitte kunagi 10 euro eest saanud sellist toidukogust.
1: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.30 ikka kolmes.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Sel nädalal

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja. Ma ei ela eramajas, mul on auto hoovis kuskil parkas, nii ma vajutan toas kuskil nuppu ja siis mul hakkab see seal juba soojendama ja valmis minema.
1: Mis siin keerulist on? Webast ostamale, lase webasto peale paigaldada ja ongi.
0: Ah, Jürgen, räägi sa.
2: Nii ongi.
0: Webast ostan. Mis see on?
2: Webasto on selline
1: Webasto
2: asi.
1: Webasto on eelsoendi auto.
2: Eelsoendi panen.
1: See on mitut varianti. Üks on see, mis sa distantsilt paned auto käima.
0: Ma lihtsalt ostan nii, nagu ostan endale paari kingi.
1: Maris,
0: ja siis panen
1: Maris,
0: selle autosse.
1: Lähed Webasto poodi. Ja kui sa Webasto poodi lähed, siis tõesti, nad võtad auto sisse ja nad eitavad sul peale sellise süsteemi, et sa saad distantsilt auto käima panna, siis sul auto läheb majas käima, hakkab seal tõel hetkel sooja
0: maja
1: puhuma. No maja taga ka.
2: Maja taga ei lähe, maja ees läheb käima.
0: Nii.
2: Ja siis panedki selle peale selle süsteemi ja siis
0: ja ta hakkab ma ise panen või?
2: Ei, lähen ära ise panen.
0: Ma pean selle ikkagi viima kusagile ütlema, et ma soovin sest, aga kui palju see maksab?
2: Ei tea.
0: Sulle ei ole seda või?
2: Mul ei ole seda.
0: Sulle meeldib hommikuti kell 5 autot kraapida. No mul on ka varasemalt meeldinud, aga mul mingid hetked ikkagi elust tulid peale, kus ma tundsin, et mul on autos külm olla ja...
2: Mul ei ole lihtsalt nii palju raha, et endale mingisuguse lisaseadmest peale.
0: Sa ütlesid, et sa ei tea ju, kui palju see maksab.
2: Palju kindlasti. Ma arvan, et igasugune selline lisavidin, ega ta vähe tõenäoliselt ei maksa.
1: No... Ma täpselt ka tea, ma pakun, et ta jääb sinna 1000 ja 2000 vahele.
2: No, mul ei ole sellest raha võtta lihtsalt, et lähen panen mingi Webasto 2 tonni eest autole peale.
0: Webasto?
2: Aga, jah,
0: aga kui siis sa... ma lähen internetist otsin, et Webasto ja siis ma selle tellin kusagilt.
2: Jah.
0: Ei, ma ei saa ta tellida, ma pean selle kohale minema kuskile.
2: Andres on kiltse mõni tutvus ka, nii. Küsin tema käest.
0: Mis, no, ma nii sama küsisin.
1: Ütle mulle lihtsalt, mis aasta auto sul on?
0: Ei ütle.
1: Ei, no seda võid ikka, miks sa või seda öelda? Mis aasta?
2: Ma ei küsi,
0: ei ole.
1: Ma vaatan numbri järgi ja ma ütlen seda kohe.
0: 2021 september. Arstutada ma
1: auto
0: sünnima.
1: Auto.
0: Andres, ma ammustan sind kannikast.
2: Ota, Andres, ma mõtlen... auto on vana, siis kui ta on nädal aega sõitnud, see on juba vana. Tal on endal ka täitsa vana juba.
1: No umbes, jah, selle ikkagi jääb sinna alla 2000. Saad ära paigaldada.
0: On see mingi mõistlik ost või ei ole või?
1: On küll, see on üli hea. Mul on mõlemal autol Webasto peale ja see on ikkagi talvel ikkagi on hea istuda sooja autosse.
0: Aga auto uksed lähevad ka lahti, nii et naabrimees võib minu autoga siis samal ajal ära sõita või? Lihtsalt hakkab soojendama, auto läheb tööle, hakkab soojendama, toast vajutan sisse. Aga mul ei ole aknaid siin auto poole, siis ikkagi hakkab tööle.
2: Siin pole autol aknaid.
1: Tõenäoliselt, ma ei tea, kuidas nad sul see paigaldab. Mõne autos saad timeri peale ka panna, et ta igal hommikul teatud kell hakkab seda soojendama. Ma ei oska öelda, vaata, kui nagu...
0: Ma just arvasin, et sa oskad öelda seda, kui auto...
1: Sellepärast, et mina teen äppist neid kõik asju. Ma panen äppist neid kellaajad peale ja soojenduse ja kõik asjad, ega noh...
2: Mina panen soojalt riides ja lähen kraavin auto puhtaks.
0: Ma ei tea, mul tundub praegu selle jutu peale, et mul jääb vist sama.
1: No tegelikult on see hea asi. Ma ütlen, kui, aga noh, paljudel autodel on see juba nagu peal, eks ole, kui sa ostad kohe auto.
0: Mitu kilometrit sul see auto läbi sõitan?
1: Väga vähe.
0: No,
1: väga palju tähendab.
0: Kui palju?
1: Praegu on, ma arvan, ma ei tea, 28 000 umbes.
0: Mul on 2021 aasta auto, mul on 44 000.
1: Väga vähe.
0: Jaa.
1: Ma jõuan sulle varsti juba järgi.
0: Just, ma olen aru saanud, et Eestis ostatakse autod mitte aastanumbri järgi, vaid siis läbisõidu järgi hoopis.
1: Näe, keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi Webasto omale peale ja tal läks paar tonni. Et,
0: siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: Webasto olemas.
0: Webasto olemas.
1: Tead, võib-olla odama, meid on garaas.
2: Selle...
0: Kuhu siin Lasnamäele. Ma muide elan Lasnamäel.
1: Noh, pane sinna maja taha kuur püsti ja...
2: Aga sa võid tulla jälle teinekord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
0: No, pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.
1: Kui mõni Webasto mees praegu kuuleb, siis võtke Marisega ühendust.
2: No, sellepärast see juttegi.
1: Tee hea India. Ja võibolla...
0: Ma olen ka õppinud midagi siin.
1: Ja võibolla saadke mulle Webasto poole innaga.

0: kuidas teie käitute , kui te sõidate autoga või kõnnite ja jalutate ja näete maas lebavat inimest ?
1: Kunagi on olnud selline olukord kuskil seal Soodelava Rimi parklas , isegi sai kiirabi kutsutud . Aga jah , no siis me ootasime seal nii kaua , kui ta tuli , aga selleks hetkeks , kui kiirabi jõudis , oli härra ennast juba istukile ajanud ja suitsu ette pannud .
2: Ja pigem ikka tõttaks appi , helistaks kusagile , kui saab , siis teen ise peatuse ja vaatan , kas kõik on hästi . Päris niimoodi näpuga torkima ei lähe , aga pigem püüan aidata ikka .
0: see on uskumatu , iga kord , kui ma kellegi käest seda küsin , siis kõik alati ütlevad , et jaa , muidugi ma vaatan ja aitan ja kui on päriselt olukord käes , siis loen ikka ja imestan , kuidas inimesed käituvad . Ma räägin ühest Aravetes juhtunud sündmusest , kus siis seal oli tavapärane sagimine õhtuti , inimesed kella 8 paiku või kella 6 paiku õhtul , et inimesed tulid töölt , käisid poes , kiirustasid koju , liiklust oli palju , autod sõitsid edasi-tagasi ja üks eakas meesterahvas oli kukkunud ja tema rulaator oli jäänud kergliiklusteele . Mees ise aga lebas auto teel ning püüdis tulutult püsti saada . Ja kõige ehmatavam oli see , et kõik inimesed , kes sealt mööda sõitsid või kõndisid , lihtsalt sõitsid temast mööda , mitte keegi ei peatunud ega ei aidanud seda meest , kuniks siis tuli üks Aravete päästekomando päästja , kellel oli vaba päev , kes jäi siis seisma ja aitas selle mehe lihtsalt sinna rulaatori juurde tagasi ja mees sai siis minna oma toimetusi tegema , et ta selgitas mees , et tal on jalg valus ja nii edasi , et ühesõnaga , miks ma sellest loost räägin , et nii palju , kui siin raadios seda hääletoru on , et siis ikkagi tasub märgata enda ümber , et tihti arvatakse , et mingi jota ja joodik ja , aga tegelikult võib inimesel olla lihtsalt tervisemure .
2: jah , sest et inimeste see selline tavavaatepilt on juba hägustuma hakanud . Ma pakun , et 90% ongi siis nagu sa ütlesid jotad
0: no.
2: Ja siis ei minda sinna lähedal , aga minu endise kolleegiga juhtus ühega selline lugu , kes ta oli jalgrattaga linnas Aha. ja ta oli ka kukkunud ja siis suure tõenäosusega oli teda päris pikalt seal niimoodi mööda minnes vaadatud ja arvatud , et tegemist on joodikuga , aga see lõppes ikka väga õnnetult , nii et ta oli pool aastat koomas ja lahkus siit ilmast just nimelt sellel põhjusel , et kõik arvasid , et mingi suvaline tüüp on kuskil jalgrattaga pikali kukkunud , kindlasti on ta joodik suva , aga isegi kui ta on joodik , siis mis mõttes sa lähed , sa oled ju aitad seda inimest , mis vahet seal on , inimene on seal kuskil abi vajav .
0: Ma suudan ka seda mõista , et inimesed pelgavad võõraid inimesi , ma ei ütle , et sa pead sinna juurde minema ja teda puutuma hakkama , aga astu korra seisata ja küsi , kas kõik on korras või proovi kõnetada , siis sa saad ju ka juba rohkem informatsiooni . Et selline märkamatus ja lihtsalt nagu suva , ma laveerin mööda kellegist , kes on sõiduteel , on minu jaoks , tekitab nii suuri küsimusi , ma ei saa sellest aru ja minu pea seda kinni ei võta . Sest ma olen ise andnud esmaabi seal suurpatarei juures , kus siis vana paar jäi auto alla ja siis nad kukkusid mõlemad pikali ja siis ühed toimetasid seal daami juures , mina läksin härrasmehe juurde , tal oli juba jalg täitsa puru lahti , nii allal on murd ja toimetasin seal . Ja siis ausalt öeldes vaatasin ise , et ei jääks nagu auto alla , sest inimesed hakkasid sõitma , sest kahe kannatanu vajutas slaalomit ja üldse ei võeta hoogu maha ja ma ei ütle , et kõik nii teevad , aga paljud , et isegi kui see vaatepilt ei ole ilus ja kole ja sa pelgad , see on kõik arusaadav , aga noh , kuidagi nagu mõistmist ma poleks rohkem . vot selline kiire lugu , ega ma rohkem ei tahtnud siin peatuda , lihtsalt proovime märgata enda ümber inimesi ja proovime ikkagi kõnetada , et see teeb tuju heaks .

0: meile on külla tulnud Jaagup Kreem ja Tiit Kikas, kes on koos valmis saanud juba oma teise lühiooperi Õnnelik prints ja me jõuame sellest ooperist siin täna rääkida küll ja veel. Tere hommikust teile, mehed!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Mina ei teandudki, et see on teie teine lühiooper.
1: No võt, asju on, mida ei teata.
2: Aga miks, mis formaat see lühiooper üldse on? Mis see tähendab siis, et
1: te kiiresti ära ja... Tiit oskab sellest kindlasti rääkida.
3: No lühiooper, nagu nimi ütleb, on lühem kui tavaline ooper. Ja tegelikult see on nagu maailma klassikas üsna tavaline, tehakse lühioopereid, et inimene jõuaks seda natuke lihtsamas vormis tarbida, et see ei ole kolme vaheajaga kuue tunnine pikk raske kulm kipras, vaid et see on, tood meelolu välja, näitad, räägid oma loo ära ja inimesed on rõõmsad ja lähevad ära.
2: Ma kuidagi nagu ei pane ka ühte lausesse Jaagup Kreemi ja ooperit.
1: Mina aga mitte, mina aga mitte. Me ütleme näis, et...
2: Räägi, mis juhtus.
1: Et see oli päris kummaline, jah, kui me 5 aastat või tegelikult juba 6 aastat tagasi esimest hakkasime kirjutama Oscar Wilde'i siis Ööbike Roos. Meil ta sai küll nimeks vist Ööbike üliõpilane.
3: Ja kuna see jah, tehti Tartu linnas, siis Tartu linna auks pandi sinna üliõpilane.
1: Aga nimeks. Tegelikult jah, Oscar Wilde'i imeline muinasjutt, kui seda nii öelda saab, sest minu jaoks Oscar Wilde on suhteliselt selline dokumentaal jutustaja, et ma pidin kõik seal nagu välja mõtlema sinna selle ilu sinna ümber, sellepärast, et ta on üsna selline konkreetne, sirgesõnaline. Aga jah, et 6 aastat tagasi, kui Tiit mulle seda pakkus välja, siis ma mõtlesin, oh, miks mitte, ja siis ma sain aru, et ma tein suure vea, sellepärast, et Tiidu muusika oli suhteliselt keeruline minu jaoks, ma olen harjunud kirjutama riimi ja rütmi, et ja sellist, aga...
4: Räppar vaikest viisi siis nagu või?
1: Seda ma ei saaks öelda, aga see on hoopis teist moodi, et seal ei ole nagu need... Seal ooperis puudub igasugune loogika. Igasugune loogika.
0: Sa oled Jaagup ju öelnud, et ega sa nüüd sellel korral vihastasid Tiidu peale palju vähem kui esimese lühiooperi ajal, kui te seda kirjutasite.
3: Eks inimene arjub, vaata iga
1: asja. Ma vihastasin tegelikult ainult ühe korra. Sellepärast, et 5 aastat tagasi me leppisime kokku, et teeme siis teise veel. Ja ma olin selleks valmis ja ma sain aru, et Tiit on sellest plaanist loobunud, kuni ta mai alguses helistas mulle, et kuule, 14. august on esikas, et nüüd oleks vaja, ma hakkan sulle kohe saatma, ma just hakkasin kirjutama, et siis kulla mees, et eelmist me tegime aasta aega, et kuidas sa nüüd arvad, jah, et see peab juuni alguseks valmis olema. Aga siis läkski niimoodi nagu läks, et Tiit saatis mulle... Õhtul enne magaminekut saatis mingisuguse jälle järjekordse loo ja siis mina ärkasin jälle kell 4:30 või mis ma ärkasin ja siis vaatasin selle otsa, sain aru, et sellele ei ole võimalik sellisele muusikale teksti kirjutada ja siis kirjutasin ja saatsin kella 9 hommikul oli enam tekst saadetud.
4: Kuhu me siia selle vihastumise mahutame?
1: No see, et mulle tegelikult tuleb välja, et tegelikult mulle päris meeldis pinge all kirjutada. Et
3: ma võtan
1: hästi pinges. Palju aega tavaliselt endale ja siis ma liivin ja mõtlen ja teen ümber ja siis ma uuesti jälle mõtlen. Ja see kord oli niiviisi, et mai alguses öeldi, et juuni alguses peab tekst kõik olema juba valmis ja siis ma mõtlesin küll, et mul ei ole...
3: Mul on oma elu ka.
2: Ega see ka nagu ei päde väga minust, et sa ütled, et sa võtsid enda ajaks aega. Ma vaatan, millega sa tegeled, siis nagu uskohas mõttes. Nüüd sa oled, et ka on golfi ka veel mängima.
1: Jaa,
2: see võtab ju mingi tohutult aega. Et kus sa selle aja mahutad?
1: No ongi hommikul, oligi niiviisi, et ma ärkasin hommikul kell 5 ja siis see on minu jaoks kõige produktiivsem aeg on 5-8, nii et siis kui ülejäänd maja ärkab ja hakkavad nõudega kolistama ja tegema omi asju, et siis läheb kõik see vaim välja.
4: Kuidas see golf sinu ellu tuli või miks?
1: Ja, mul on selline tore poeg, kes ütles, et nüüd on aeg hakata isa ja poja asju tegema.
2: Ei läinud kalale, läksite golfi?
1: Ei läinud kalale, läksime golfi mängima.
0: Tiit, sina oled 5 kuud istunud kuskil stuudioseinte vahel ja kirjutanud seda ooperit. On see nüüd lõpuni valmis? Nüüd juba proovid käivad ja varsti on juba ju esikas.
3: Jaa, see on nüüd lõpuni valmis. Tegelikult just eile panin ma viimase punkti sellel asjale veel, et nüüd me oleme täitsa valmis. kohe on meil siin, homsest hakkavadki orkestriga proovid juba, solistidega on meil juba proovid käinud mõnda aega ja ei jõua ära oodata, kui see koos orkestriga nüüd tuleb. Selle eripära võibolla tavalisest ooperist on ka helikeele mõttes see, et ma teen kogu selle muusika timeline peale, ehk siis time koodi peale, timeline peale, ehk siis mu eesmärk on saavutada helipilt, mida sa tavaliselt kuuled kinos sellise cinematic soundiga, mida tegelikult laivis ei ole väga lihtsasti või noh, tegelikult polegi võimalik tavalisel orkestril mängida, ehk siis me paneme kokku tavalise klassikalise sümfooniorkestri ja minu arvutiga tehtud siis põhjad, mis moodustab kokku sellise no filmiliku soundi, et see on see eesmärk.
2: Mina kogu aeg mõtlesin, et Jaagup hakkab ooperit laulma, aga tegelikult sa olid ikkagi kirjutaja rollis. Seal on ikkagi keegi on ikkagi ju laval ja,
1: meil on super laulid et, seal.
4: Täna on 10. august 14.15 peaksime seda kuulma. Ma kuulsin, et Tiit ütlesid, et sa pole veel kuulnudki, kuidas see kõik kokku kõlab.
3: No, see on
2: äkki kõlagi.
4: Äkki kõlagi, mis tegema.
3: Sellega kirjutamise ongi see lugu, et sul peab olema see fantaasia ja usk lõpuni välja, sest et noh, et ma kirjutan seda kogu aeg selle teadmisega, et siia tulevad nüüd need orkestri live pillid nagu ka veel juurde ja kui ma neid arvutis teen, siis lihtsalt fantastiline orkestreerija Andrus Rannaäär, kes siis kirjutab orkestrile need nooti ja ma lihtsalt me peame oma töös usaldama üksteist, et ma pean peas kujutama seda ette, kuidas see kõlab.
4: Praegu viskasite kõik oma mõtted sealt peast ühte akliha masinasse, tõmbasite sealt selle pasta välja, aga keegi maitsnud ei ole.
3: No, aga me usume, et see on maitsev.
0: Sa oled öelnud, Tiid, et kui 14-15 august see õnnelik prints saab ettekantud, siis kavatseb puhata kuu aega, et lähed Hispaaniasse. Kuidas see puhkus sul on? Võtad arvuti kaasa ja tegelikult aju genereerib ikka kogu aeg midagi edasi.
3: Jaa, no tegelikult see sihtkoht pole veel päris 100% kindel, aga kindel on see, et ma pean lihtsalt puhkama. Tõesti 5 kuud järjest praktiliselt igapäeval on studios istunud ja noh, inimene vajab natukene nüüd päikest ja mitte kellegiga suhtlemist.
0: Kuidas sina, Jaagup, sa tulid alles puhkuselt?
1: Ma käisin loomereisil.
0: Loomereisil?
1: Jaa,
0: Sõitsid tsikliga ringi?
1: Sõitsin tsikliga ringi.
0: Ja loomet tuli?
1: Parim jaa tuli.
4: Ja mida
1: tuli.
4: Lõid?
1: Oi, mul on ees, et ma ei jõua ära oodata, kui ma saan lõpuks tuuda seinte vahele ja saan hakata seda kõike, mis mul peas tiirleb. Et,
0: üks nagu ei jõua ära oodata, mille stuudest minema saab, teine ei jõua, mille stuudest saab.
1: No nii see käib, et praegu veel august on meil hästi, hästi selline kaas põhjad. Ma loodan, et me ikkagi seda õnneliku printsi mängitakse veel, sellepärast, et mina kahjuks jälle esikale ei jõua, sest et ma olen hoopis Valgas ja siis ma järgmine päev olen Pärnus ja siis meil hakkab tuur ja siis meil on veel see ja too ja kolmas, et me mängime päris palju, aga noh.
3: No tegelikult selle lühiooperi mõte oli ka just see, et kõik see algus sellest, et korona ajal mulle tehti üks pakkumine kirjutada siis see esimene lühiooper. Ja kuna lühiooperi pikkus on umbes, noh, ütleme muusikalist materjali kokku 50 minutit koos vahedega, see tuleb selline natukene üle tunni tuleb kogu see pikkus ja nagu ka maailma klassikas on hästi palju seda, et võetakse 2 lühiooperit ja siis on võimalik teha ühte ooperi õhtut kuskil, näiteks ooperimajas. Sellest tuli väga loogiliselt see, et teeme nüüd teise lühiooperi veel ja vastates Jaagupi küsimusele, siis ongi see, et see ongi see mõte, et siis me saame Ööbike Roos ja Õnnelik Prints kunagi tuua ka koos lavalaudadele.
1: Ja mulle väga meeldis see, et kui ma seda Õnneliku Printsi siis sain sealt mingisugused lood kätte, siis ma avastasin issand, ma olen seda kuskil kuulnud, et mingisugused meloodiad on just nagu tuttavad ja siis Tiit oli väga peenelt sinna mingisugused, kas neid nimetakse leitmotiivideks või?
3: Põimisime läbi natukene.
1: Ja, et väga, väga kift oli see kift, et neid saab koos mängida küll.
0: 14 august ja 15 august see siis ettekandmisele tuleb. Päris huvitava koha olete ka valinud, kus seda esitada?
3: No see koha valik on ka see tõttu, et Tohi Distilleri.
0: Ja.
3: Nemad tellisid selle ooperi, sest
0: ooper
3: tavaliselt ei käi nii, et kuulge, et mul on üks jubekist mõte, et hakkame aga ooperi tegema, et selle, see peab ikkagi juhtuma nii, et keegi tellib selle, Tohi Distilleri selle tellis ja samuti on ka siis koha valik Kohilas, tohi vist Illeris, nende hoovis. Vaatasin just ilma teada, et õnneks on 14-15 ka imelised ilmad, nii et ei pea kartma, et on külm või vihma sajab. Ja seal on maaliline sisehoov, seal tohi distilleri hoovis ja sinna siis ehitatakse päris suur lava ja inimesed saavad seda.
4: Need inimesed, kes seal Kappa festivalil on käinud või vanasti Kappa rockil, siis teavad, millega tegemist on, kui sinna ümbruse peale mõtlevad.

0: lugesin artiklit, mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes Rodong Sinmun. Seal ajalehes...
1: See on lemmik ajalehes.

0: jah , ikka ju käib sul ka see perioodika . Fen Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite . Need on sellised rammusad road , sealhulgas koeralihasupp , kalapuder ja punase oa puder .
1: No punase oa puder , see kõlab nagu sinu menüüs olev .
0: Aga mulle ikkagi, nagu ma praegu mõtlen, kalapuder. Hakkasin täitsa huviga mõtlema, et mis asi on kalapuder ja mis moodi seda tehakse ja kas see päriselt nagu on toit.
1: Ja mina väikest viisi kokandushuviline võin sulle kohe anda Evenide kalapudru, mis kannab nimed sõlkaan, kus sa soovid seda retsepti, siis ma võin sulle ette vuristada. Andres, sina ka võid seda teha. Mõtled kalapuder, siis kujutad ette, et nagu, mida hekki see võib olla. Et ma, no, hakkab juba hiiveldama ja tunned, et see lift on siin neljandal korrusel, viiendal korrusel ja kohe...
2: Vaata, see augi kotlet on juba kalapudru mu jaoks, sellepärast, et selle lased ju ikkagi sealt akliamasinast läbi.
1: Kas kalapulk ei tundu, et see, kui see üles sulab, on see siis nagu see puder?
2: Põhimõtteliselt
0: küll, jah. Aga mina mõtlen, et Andres, sina võiksid ikkagi kirja panna järgmise aasta kodukohvikute päevadel.
1: Eks ole?
0: Näiteks kalapuder.
1: Kuule nüüd. 500 grammi värsket kala.
0: No.
1: Ja 350 kuni 400 grammi raba, murrakaid ja soola.
0: Nii palju murrakaid või?
1: Jaa, pooleks, jah. No peaaegu.
0: Kalasupp. Võidab kalapuder murakatega või?
1: Jaa, puhastatud, roogitud kala pannakse keevasse soolaga maitsestatud vette ja keedetakse tasasel tulel valmimiseni ja seejärel eemaldatakse kõik luud kalaliha, hakitakse peeneks ja lastakse selle natukene jahtuda ja seejärel lisatakse kalale pestud ja nõrutatud rabamurakad ning segatakse, hõõrutakse segu puulusikaga, kuni roog muutub pudruks ja rooga soovitatakse süüa soojalt.
0: See on ju täielik delikates, kui sa mõtled, kui palju maksavad murakad.
2: Ja kui palju maksavad ka kala.
0: Eks siis tegelikult ma arvan, et see võib olla täielik ju Michelin, aga lihtsalt ma ei kujuta muidugi, ma ei kujuta tegelikult ette, võibolla see magus või magushapu murakas selle kalaga kokku äkki on nagu mega.
2: See võib olla mega.
1: Äkki.
2: No seda peaks proovima.
0: Oota, kellele, me, kunagi me kolmeka saates katsetisime erinevaid maitsid ja seal oli vist äkki meil kala ja maasikas oli kokku pandud.
2: Võibolla oli, aga mingid maitsed seal tuleb välja, et tegelikult olid väga sobised omavahel kokku, et noh, seal aju nagu ei pane neid kokku, aga tegelikult ikkagi on väga maitsed.
1: Eks meie aju hakkab hoopis pilti tekitama, kui mitte see, et maitsed, vaata, kui sa paneksid katte peale, siis sa võtaksid seal talt näiteks noa ja kahvliga paneksid suhu, mõtled, oi kui maitse või võtad selle teki pealt ära ja vaatad, milline rõves ja välja näeb, siis sul kaob see isu ära, kuigi need...
0: See kalapudru lõhn võib ka muidugi olla ebameeldiv.
2: No ei tea, ma võin öelda, et kalapudru on ka see, kui ma suitsu kala majoneesi sibulega ära segan, on ka üks kalapudru ju.
1: Ei, ja väga maitsev on see. Määre.
0: No, aga ajaleht Rodong Sin Mun pühendas koeraliha supile eraldi artikli ja väidetavalt ütleb, et see on ikkagi traditsiooniline suvetoit ja meenutas ka see väljaanne üht vana ütlust, vana põhjakorja ütlust, mis kõlab siis nii, et isegi kui koeralihasupp tilgub jalalabale, muutub see ravimiks.
2: Ma ei saa
1: kuidagi nagu... Kolesterooli taset langeb või...
2: Ma ei saa kuidagi nagu jätkata, kui keegi ütleb mulle koeraliha, siis juba kõik on nagu valesti.
0: Ja, kõik on väga valesti.
2: Ja see on nagu äärmiselt valesti.
1: Läksin internetis ja mõtlesin, et erinevate maitsete tutustamiseks internet annab ikka infot, kuidas see maitseb, et kui sa mõtled... krokodili liha peale näiteks, siis seal tuleb info, et noh, see maitseb nagu see ja ma mõtlesin, et ma vaatan palju, kuidas maitseb koera liha, aga ei olegi vasteid.
0: Ei ole, õnneks, aga sulle siis, Maris, tänaseks retsept olemas kalaputru.
2: Ja. Miks ka mitte?
0: Tee ära ja...
2: Sa kodust teed nii palju süüa, et sa jõuad seal siis igast asju.
0: Me arvan, et tee ära,
1: uuendan me nüüd.
0: Tee ära, maitse ja siis tule homme räägi.

0: turul käid ?
1: Ja harva kusjuures , aga ikkagi käin , mulle meeldib muide aeg-ajalt turul käia
0: Kus ja? Turul sa käid , Rakveres või ?
1: jaa , aga Rakveres on
0: Krossi pood ei ole turul , Krossi pood ei ole turul .
1: Ei ole tõesti , aga Krossi pood on väga hea pood . ma olen väga nõus , ma olen nõus sellega .
2: astud uksest sisse .
0: Krossi pool katus maha võtta , et siin turg või ?
1: aga Rakveres väike turg , aga mulle meeldib vahepeal aeg-ajalt ma käin Balti jaama turul ja Nõmme turul ka . vot ongi mõlemas kohas on nagu ikkagi hinnad on kallimad , vaata teinekord isegi kallimad kui poes .
2: sa käid prestiiži pärast , sa mõtled , et kohtad mõnda kuulsat inimest , et ta ikkagi näeks , et sa seal Balti jaama turul oled . meie Jürgeniga käime keskturul .
0: ma käin Balti jaama turul tegelikult .
1: ma ei usu elu sees , Maris , valetab nii , et suu suitseb .
0: tõsi , ma vahepeal elasin seal keskturu lähedal ja siis ma sattusin üle aastate keskturule ja tõdesin , et mitte midagi ei ole muutunud , et kõik on põhimõtteliselt sama .
2: mina käisin näiteks sealt ostmas enda juurest varastatud asju .
0: aga õige jah , sa käisid seal
1: täitsa uskumatu
0: seiret tegemas , aga aga noh , vaat kui selles mõttes ongi kõik endine , endiselt saab varastatud asju ka osta , et kõik õige , aga ma panin Ekspressis tähele seda artiklit või noh , väikest nupukest , kus öeldakse , et keskturul nüüd kaubeldakse sularahaga . et me ikkagi teame seda , et Balti jaama turul vähemalt on võimalik igal pool kaardiga maksta . see ei vasta tõele .
2: see ei vasta tõele , selles mõttes , mina reaalselt elan ju päris lähedal keskturule , ma käin vahel jalutan tõesti sealt keskturult läbi ja kui mingid suuremad kodinad on kaasas , siis sõidan lihtsalt paar trammipeatust , tassin asju sealt koju , maasikaid või herneid või kartulit ja ma olen absoluutselt iga kord maksnud kaardiga .
0: aga seal tagant ka , kui sa lähed sinna
2: ei, nagu seal,
1: kus sa neid oma käest varastatud asju saad osta , seal võib-olla on ainult sularaha .
2: Need 1000-euroseid tosse , kus sai 15 eurtsiga või ?
0: ei , ma mõtlen seal , kus neid , seda hapukapsast ja seda müüakse , kus need ikkagi
2: no , aga kui sa mõtled , et kui need memmekesed tulevad ja
0: seal ju ei saa ma
2: arvan kaardiga . see võib ka kus sa ei saa maksta sularahas , aga see on tüütu ja sa oled harjunud tänapäeval ikka igale poole oma kaardi sisse pistma .
0: jah , mulle näiteks meeldib see , kui ma lähen turule ja ma saan kaardiga maksta , mul ei ole sularaha .
2: mul on jäänud asjad ostmata , sest no, et kaardiga ei saa maksta , siis valid selle , kus saab kaardiga maksta .
0: aga Balti jaama turg on kallis küll , sinna ei ole midagi teha , et seal on tõesti , kui sa lähed vahel tahad köögivilju osta , siis tuled ära sellise summaga , et mõtled , oota , mis asja ma ostsin nüüd .
1: aga ma arvan , seal kauplejatelt küsitakse ka renti päris korralikult , seal on päris noh , muidu päris kena turg , eks ole , seal alles mingi mõned aastad tagasi selle uuenduskuuri läbi teinud .
2: aga suures plaanis sa oled ju teadlik , kui sa lähed sinna , et sa lähed sinna turule ja kui sa lähed turule , siis sa pead nagu kuidagi alateadvuses juba olema valmis selleks , et sa ei saa kaardiga maksta ja võtad sularaha kaasa .
0: Enam ei ole seda . Kunagi võib-olla , kui sa käisid turul , siis ma mõtlesin selle peale , enam ei mõtle , sest et ma tean , et kaardiga saab . aga ma olen nüüd avastanud selle , et Balti jaama mahetoodete poes on tihtipeale odavam kui seal saali keskel kuskil on köögiviljad , tomatid näiteks . Nii et juhtunud on selline asi , et ökotooted on odavamad kui tavatooted .
2: selle 20 aasta jooksul , mis sa oled raadios töötanud , sa ei ole suutnud endale mingisuguseid
0: teenida ?
2: ma pidasin silmas neid kontakte leida , kes sulle ise need tomatid toovad või siis mingid muud asjad , mida sa sealt turult käid ostmas .
0: Mul ei ole jah neid kontakte , kes viitsiks mulle neid tomateid tuua , aeg-ajalt sõbrad ikkagi nagu ütlevad , et käisime maal ja tead , ema saatis tomateid et see on väga armas .
2: Siis jagavad sulle .
0: mul ei ole sellist nagu oma munatädi või oma sellist
2: vaat mul on munaonu .
0: Tomati inimest . et sellest on mul väga kahju , väga tore oleks , kui oleks .
2: Sest mune ma ei taha üldse poest osta , ma tahan osta mune ainult nende inimeste käest , kes on kanadega kenasti käitunud .
0: no vaat jah , mune ma käin ka turul ostmas . nagu lihtsalt jah , peaasjalikult sellepärast , et ma loodan , et seal ma saan neid mulle , kus kanadega toredasti käitutakse .
2: kuulutus , Jürgen Pärnsalu otsib talu kontakti , et saaks endale kõike vajalikke otse talust .
0: jah .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: te olete kunagi elus saanud halba teenindust?
1: Oh jaa, olen.
2: Ikka, aga mul on praegu hoopis viimasest ajast meeles üks väga hea teenindus.
0: Mm-hmm. No sa saad siis tasakaaluks rääkida oma heast teenindusest. Andres, mis on sinu jaoks üldse halb teenindus?
1: See on nii laialdane küsimus, aga üldiselt on halb teenindus siis, kui minuga ollakse ebaviisakas ja suhtutakse minusse kui mingisse kõntsa ja kuidagi ei olda nagu lugupidav või noh, selline elementaarne viisakus, ma ei palugi, et mind härratatakse ja teietatakse ja kõik seda, ei mitte seda, aga ka kliendi teenindus on näiteks kiirabi, kes kunagi käis minul eksnaisel, kui ta isegi püstivoodist ei saanud ja see suhtumine ja see üle olev olek oli nii ebameeldiv, ma viskesin välja oma kodust.
0: See siis kiirabi kodust välja?
1: Viskesin välja, jah. Ja sellest tuli väga suur pahandus. Kiirabi ei julgenud majast ära sõita, sest oleks imelik olnud, et nad tuli kutse peale ja nii kiiresti elu on GPS-id peal ja lähevad ära. No ma ikkagi nagu teatasin sellest ja sellest nagu tuli natukene suurem lugu, aga mulle ei istu üldiselt see, kui oleks nagu ebaviisakas. Ma ise üritan alati olla viisakas absoluutselt kõikide inimestega. Mm-hmm. Nii palju, kui ma vähegi suudan ja eriti veel, kui ma näiteks kohvikute päeval olin ise klendi teenindaja. Mm-hmm. No ei tule kõne alla, et ma hakkan kellegil nagu ebameeldivalt või kuidagi üleolevalt suhtuma. Mulle ei istu selline asi ja ma lähen ja ma hakkan kohe vastu ja konflikt on väga kerge tulema, mm-hmm. sest mulle ei meeldi, kui oleks üleole.
0: Kliendina oled sa ka siis viisakas?
1: Muidugi, üldiselt.
0: Ja et lähed laiad tõmbad kohe kuskil sinna tooli.
1: Ma proovin alati olla isegi, kui tuuakse halb toit, ma proovin ikkagi seda viisakalt selgitada, miks, mm-hmm. miks on mul niimoodi. Ma üldiselt olen elus äärmiselt vähe saatnud toitu tagasi, äkki üks või kaks korda, mitte rohkem.
0: Et selline halb teenindus sinu jaoks on siis ebaviisakus, mitte see, et toit tuuakse natukene hiljem või tšekki peale on valesti kirjutud.
1: Võib juhtuda inimestel, ma seda proovin nagu mõista. Teine kord kõht on tühi, eks ta ajab ikka natuke närvi, aga ma ei lähe sellest, ma ei tee mingit suurt numbrit, ma olen võibolla maininud, et tere, kas unustasite muidu toidu või midagi sellist.
2: Ma saan aru, Maris, et sul on mingi halb kogemus.
0: Mul on tõesti halb kogemus, jah. Ma mõtlen, ma ikka terve elu jooksul pigem alati saan väga häid kogemusi igal pool. No paljud inimesed räägivad, et läksin sinna arsti juurde ja siis see sõimas mu näo täis, siis mulle tundub
1: olla.
0: Mulle tundub, no kuidas see võimalik on, selle arsti juurde arst sõimab su näo
1: täis.
0: Et sa pidid ilmselt ise ka väga ebameeldivas tujus olema, võibolla ütlesid ise halvasti ja tekis mingi konfliktne, ma ei tea, sõnavahetus või mis iganes, mm-hmm. ei oska seda kuidagi analüüsida või näe, käisin kuskil seal, siis oli nii kohutav ja tihti peale ma mõtlen, et inimesed ise võibolla tekitavad siis olukordi, kus kohas tagajärg on see negatiivne.
1: Ma arvan, et mitte alati.
0: Nii,
1: vahel on ka teissugused situatsioon.
0: Ja mina sain eile väga ebameeldiva kogemuse.
1: Oho.
0: No teie hinnake, kas see on ebameeldiv või ole, aga mina näiteks tundsin ennast väga nõmedalt. Mul oli väga ebameeldiv pärast olla. Ja siis kuidagi rikkus õhtu ka ära või no terve nagu päeva ja siis õhtuni see keris kuidagi sees välja. Ma läksin eile lapsega arsti juurde ja läksin arsti juurde ühte kohta Tallinnas, kus on väga palju maju, kus on segased tänavad ja ma ei olnud seal varasemalt käinud. Seal on ümberring hästi palju ehitusi, parklaid, hooneid ja ma panin oma telefoni sisse siis Waze aadressi, kuhu ma pean minema. Ja see Waze juhatas siis mind maja juurde. Ja maja peal oli siis number, kuhu ma pidingi jõudma. No see aadress, mille ma sisestasin ja näen siis seda, aga vaatan, et seal ei ole nagu parklaid. Mm-hmm. Et kuhu ma peaksin siis auto panema, kui ma lähen ühte erakliinikusse. Mm-hmm. Ja näen ainult kahte invakohta ja kahte siis veel mingi parkimiskohta ja siis need olid kõik kinni. Ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma lähen mingi suurde kliinikusse, parkimiskohti ei ole, midagi ei ole. Ja tundsin niimoodi, et mul on 15 minutit sinna seda aega. Et mida ma peaksin tegema. Ja siis võtsin telefoni numbri, otsisin internetist selle kliiniku telefoni numbri, mis oli muidugi päris pikalt kinni. Ja proovisin mitu korda, kolmandal korral sain kätte ja siis võttis üks naisterahvas vastu ja ma ütlesin talle, et mul on täistunnil sinna vastuvõtt ja ma proovin praegu autoga parkimiskohta leida, et kas te oskate mind juhendada, kus see teie parkla on? Siis ta ütleb mulle telefonis mingi selle numbri, noh, ma ütlen praegu suvalise numbri. Pange sinna 28. Ja siis mul on, et aga ma ei tea, kus kohas see on, et siis tema ütleb, mina ei tea, kus teie olete. Ma ütlesin, et ma tulen teie juurde kohe siia arsti juurde, ma olen maja nurga peal, kus on see teie aadress ja ma tahaksin teie juurde tulla, siis ta ütleb, aga tulge maja ette. siis ma ütlen, ma ei tea, kus on maja ees. Ma olen ühe kaupluse X juures, ma istun praegu autos, ma tahaks auto ära parkida. Ja siis ta ütleb, aga mina ei pea teid juhendama. Ja siis ma ütlen, et aga kuidas ma saaksin sinna tulla? Ja siis ta ütleb, aga mina ei tea ju, kus kohas te olete ja mida teete. Me ootame teid, et tulge siia. Ma ütlen, okei, et kas te saate mind natukene juhendada? Ma olen maja nurga peal, kus on teie aadress. Selle all on üks kauplus. Kas te saate öelda, kus kohas teil need parkimisvõimalused on? Ja tema ei pea mind juhendama ja tema ei pea arvama, kust mina autoga üldse sõidan ja olen. Siis ma ütlesin uuesti, ma ütlesin teile, ma olen selle kaupluse ees, kas te saate mul öelda, et kus poolgi vähemalt on see.
2: Maja ees.
0: Ja siis ta ütles, maja ees, ma ütlesin see 22.
2: Kus sa aru ei saa siis?
0: Ja siis mul oli nii, et... Okei okay, siis, nii. Ja siis ma läksin, no ma ei tea, kus ma seal tiirutasin ja panin kuskil eemale ja... Ei, ma ei saanud aru, kus see maja ees on või maja taga. Maja oli päris suur, see kompleks oli väga suur. Uh-huh. Kuidagi leidsin üles laps seal jooksis mul, kui ma järel niimoodi lohistasin teda. Kuskilt astusin sisse ja läksin sinna üles ja ütlesin ilusasti tere ja tulim. Et mul oli aeg kella 8. Kell on 3 kohe, ütleb mulle. Ma siin vabandust, mul läks segamini ja kell 3 siis on ju, no on 3, väga tore, ma ei julge midagi. Ja siis ma siin, kas ma rääksin teiega enne telefoni, siis ta tõtab, jaa. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult te võiksite teada, kui juhu autot parkida, et teile kindlasti helistab veel keegi inimene. Samal ajal tuli mul tuttav naisterahvas astu sisse, et kus siin parkida saab, siin on mingi kuskil, noh, tal tegi sama probleem on ja.
1: Kas see inimene ei olnud arst, tema oli see
0: administraator,
1: kes nagu eriti peaks nii. Olema nagu sõbralik.
0: Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kas ma lähen konflikti peale või naeratan ja lähen siis edasi. Ja siis mõtlesin, et okei, ma ei hakka taga mölisema. Ma pärast vaatan internetis, kes see piff on selline.
1: Aga vaat mina ei suudaks.
0: Nii,
1: ja, sa oled selles mõttes väga tubli.
0: Aga ma läksin siin kabinetti lapsega tegeles väga tore ja meeldiv inimene. Mm-hmm. Noh, ta kuidagi masseeris selle tuju paremaks, kuigi ma tallega ütlesin, et täiesti kohutav see administraator on teil seal, mida nägi ka mu tuttav pealt, kuidas ta paukus seal. Ja ma läksin ära ja siis ma läksin selle... ta ütles mulle telefonist tead, mis veel või? Ta ütles sellise lause, et teile tuli meil, miks te meili ei lugenud, kuhu peab parkima ja mida tegema? See mulle ei tulnud meile, mul tuli nüüd sõnum lihtsalt meelde tuletusega. Ja kui ma sealt ära läksin ma siis koju ja siis ma läksin kohe selle kliiniku kodulehele. Ma mõtlesin, ma vaatan, kes see inimene on selline, siis on. Kõige suurema empaatia võimega, meeletult välismaal elanud, inimestega parim suhtleja.
2: Ma loodan, et sa andsid tagasi sidet.
0: Ei, ma ei annud mitte midagi.
1: Aga praegu andsid, mis kliinik oli siis?
0: Ei ütle.
1: Miks? Mina vaheks küll äraki välja. No. Ega see kliinik pole süüdi ja administraator on süüdi. No,
0: aga miks ma pean siis kliinik?
1: Ei, me ju ütleme, et kliinik
2: pole. Ma arvan, et sa tegelikult käitusid õigesti. Ei ole mõtet
1: ja, professionaalne,
2: närvi ajada.
0: Aga ma sain aru,
2: naeratus näole ja astu minema.
0: Ta tundis vist ennast ebameeldivalt, sest et kui ma jätkasin temaga seal vestust, et ma pidin mingit ID-kaarti andma või niimoodi, siis ta vaatas mul otsa ja jooksis vetsu. Ja reaalselt jooksiski vetsu.
2: No, vaata ehk.
1: Mina ütlen ka, Maris, maha suurepärast, mina ei tuleks niimoodi toime.
0: Aga kas niimoodi võib käitud, et ma ei pea ja kui sa oled nagu admin, et ma sain maksin pärast
1: seda
0: mõtlema,
1: sama
0: äkki ma küsisingi midagi võimatut.
1: Seda sama asja saab öelda ka ilusti. Et vabandust, ma ei oska teid juhendada, et ma täpselt ei saa aru, kus te olete. Sa ei pea nagu hakkama ebameeldivaks muutama. Mm-hmm. Ma ei saa sellest aru. Ja mina ei suuda muide niimoodi jääda rahulikuks nagu sina. Ma ütlen, et kergitan kaabut, oled väga tubli. Ma kadestan siin.
0: Lapsega koos siis ma ei tõmba ennast käima. Kiiresti 5 sekundit hea teeninduskogemus.
2: Ei, ma siis pole midagi vastu pannele. Hakkasin kedagi kiitma.
1: No nii, ma loodan, et see kliinik tundis ennast ise ära ja olgu siis
2: ei,
1: nii.
2: Ei, no kliinik kliinikuks, ma loodan, et see naisterahvas tundis.
0: See naisterahvas võis ennast ära tunda äkki.
1: Tead, mõnedel sellistel on täitsa suva ja nad on täpselt samasugused edasi.

0: Võib öelda, et mehed otse Hiinast on kohale jõudnud ja midagi erakordselt hakkab toimuma Tallinnas, sellepärast, et 19.–22. augustini toimub siis Eestis esimest korda ranna võrkpalli MK etapp ja võib öelda, et ühed väga tegijad tüübid MK-alt toonud viienda koha. Just ära Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais on meil külas. Tere hommikust!
1: Tere!
2: Tere.
0: Kas te pole magama läinud? Aja vahe Hiinaga on ju... Minu mõte, 5 tundi või?
1: 5 tundi, jah.
0: 5 tundi, kas see on, noh, mõjutab see ka kuidagi seda ärkamist või magama minekut?
1: No kindlasti mõjutab, et eile õhtul alles tagasi jõudsime ja kohe pidime minema kossupoiste vastu võrkpalli mängima, et puhata meile lastud ja nüüd ajavahega vaikselt üritame harjuda.
0: Eesti korvpalli koondistlaste vastu mängiste. Vaaks oli seal, kes
3: Jõesaar Toom ja no, siis oli
0: suur. Kuidas kossupoisid võrku mängisid?
3: No Vaaks on ikkagi U14 Eesti meister ranna olles, nii et oli näha, et poisil kätt on, et tegelikult mängis täitsa tublisti. Et ma ei mäleta, mis meil keimi seisud jäid, me mängisime ka nendega, aga me võitsime see kord. Aga äge oli.
0: Seletame korra sellega lahti, et see rannavõrkpall. Mm-hmm. Yeah. Palju see siis nüüd erineb sellest, mis on nagu see saali võrkpall?
4: Ja sellest võrkpallist, mis on võrratu.
0: Jah.
3: No ütleme, et ikkagi rannavõrkpall on veel võrratu mine. Olin korrektsed. Aga tegelikult vahend siis selles, et kui saalis mängitakse 6 mehega platsi peal, siis rannas mängitakse ainult 2-ga. Ja... kahekesi mängid ja plats on meeter väiksem.
4: Aga mingid erinevused ikka siiski on,
3: jah? Jah, reeglid erinevused on, et seal näiteks, et see tohi sõrmedega vastu võtta ja see on nagu läheb võib-olla natuke liiga spetsiifiliseks.
4: Millega te siis võtate seal rannas vastu?
3: Peaga. Kaks kätt all koos alt sõõtu.
0: Ainult nii,
4: mul on tütar võrkpallur, mitte ranna võrkpalli ta ei mängi, vaid mängib seda tavalist võrkpalli. Isegi ma ei tea neid reegleid, sest ma pole ühti korda jõudnud tema neid asju vaatama.
0: Mis tähendab võrkpallur?
4: Ongi võrkpallur.
0: Mängib võrkpalli. Professionaalne võrkpallur.
4: See on noor, aga ta on mänginud mingi 4 või 5 aastat seda võrkpalli. Kuulge, aga kus te talvel mängite? Kas Eestis on neid tingimused nii heaks tehtud, et teil on võimalus randa tekitada?
3: Tingimused on väga heaks läinud. No, Kaur mängib sügises kevadeni saalis.
1: Ja, mina mängin professionaalselt saalivõrkpalli tegelikult talvevajalis.
4: Aga siin on siis see võrratu võrkpalli poiss.
1: Jah, alates sügisest olen võrratu ja suvel olen rannavõrkpallur.
4: Oi, tundub. Ühesõnaga, see ruumi on...
3: Küsimusele vastates siis ikkagi...
4: Liiva on küll aga.
3: Jah, Tallinnas on nüüdseks vist juba 4 halli.
1: Rohkem ikka.
3: No Teras, Ülemiste, Luige ja Terand.
4: Kui palju üldse Eestis on rannavõrkpallureid?
3: Professionaale on meestest 1 paar ja naistest on 2 paari.
4: Aga mida tähendab professionaal?
3: Ehk siis, kes teevad aasta ringi teadlikult trenni selle nimel, et saavutada häid tulemusi.
0: Aga kuidas te sinna Hiina sattusite?
3: Lennukiga läksime.
0: Seda ma teitsa usun, aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kas me oleme siis nagu Eestis, noh, ma mõtlen seda, et Eesti on nii pisikene.
3: Yeah.
0: Hiina on suur lai.
3: No, päris suur.
0: Ja nüüd tulevad Eesti poisid pisikesest riigist ja lähevad Hiina mängima. Ma mõtlen lihtsalt see, et kas me, milline see tase meil on, et kuidas või mis seal Hiinas selles mõttes nagu toimus?
3: No tegelikult on siuke aasta alguses siis tuleb välja sul siuke nagu maailmakarika kalender, kus sa saad siis näed kõiki võistlused ja saad panna enda hooja nagu paika, et kus sa siis mängima lähed. Ja meile ajaliselt sobis kõige paremini need 2 Hiina etappi olid järjest, siis nagu 2 nädalavahetust. Ja nagu meile lihtsalt graafikus sobis väga hästi ja
1: need olid lähestiku ka, et oli mugav nagu minna, et lähed ühele etapile ja põhimõtteliselt kõrval on sul seal teine, et ei pea Hiina teise otsa sõitma.
0: Ja aga MK etapilt ära tuua 5. koht, see tähendab seda, et maailmas olete te praegu 5.
1: mitte päris
0: ei ole, jah.
3: Et kui natuke valgustada süsteemi, siis tegelikult maailmakarika etappe, need on 3 nagu erinevat tugevusgruppi. Okay. Me mängisime tegelikult kõige madalama tasemega ja tugevusgruppis siis, et Eestis samamoodi tuleb siis see futures, ehk siis kõige nagu algelisem tase nii-öelda, kui seal on juba ka ikkagi paarid, kes teevad ka aasta ringi randa ja treeneriga ja nagu on ka profid.
4: Ja külas on rannavalle paar Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais. Ma küsisin Eetri väliselt teie käest, et kas te olete paar, noh, ja siis te kohe kiiresti täpsustasid, et mitte päris elus, et me oleme mängus paar, noh, mida ma ei mõelnudki niimoodi. Aga kas te olete eluaeg koos mänginud nii palju, kui te olete selles teemas olnud?
3: Ei, meil on nüüd 3. aasta koos. koos Rannavalet mängides siis.
4: Kas sa selles paaris on teil erinevad rollid ka?
1: Kes... Ja, ja muidugi, et Jaan on natuke pikem kui mina, et Jaan on siis blokimängija, et üldiselt pikemad mängijad käivad blokis ja mina siis peaks olema kiirem ja lühem ja jooksen kaitses neid blokki tagant palli järgi.
0: Aga peaksid olema, aga ei ole või?
1: No ma ei tea, enda arust olen.
3: Siis siimani olen mina joone jooksud kaotanud.
4: Aga sina pikem poiss, kuidas sa üldse tulid rannavõrkpalli juurde, miks sa korvpalli ei mängi?
3: Nii palju küsitakse seda, saate kui pikkas, küsitakse, kas sa mängid korvpalli, aga mõlemas on ikkagi tegelikult pikkus üsna, üsna suur eelis, ma arvan. Eriti kui sul on ka kiire õlg ja hea hüpe, siis, siis seda võrkpalli väga mängida, ma ei tea. Ma korvpalli kunagi Martin Paaso, aga mängisin 5-miinust hiiuma läinud. Aga, aga jah, ja käisin ainult võistlustel, aga trenni nagu ei sattunud, mulle see korvpall nii külge jäänud.
4: Sa tiiuma võist või?
3: Ma tiiuma võist, jah.
0: Oo, kaks siidlast ei tunne üksteist, jah?
3: No.
0: No üks mees on juba pensionär sinu
3: kõrval.
2: No vaata, ma olin juba nii vanem põlvkond.
0: Sa oled juba nii vanem, jah.
3: Ei mäleta.
0: Üks poiss oli alles mähmetes, kui sa juba tegusid tegid hiiumal.
2: Jaa, no mina mängisin ka kossu siis, kui Paasoja oli veel, siuke jooksis mul argivahelt läbi põhimõtteliselt. Siiki poissa, aga ma mõtlen seda, et kui, kui see on selline nagu paaris mäng, siis on üli oluline klapp paarilisega. Et, ma ei tea, sellist asja ei ole, et hakkad mängima siis poole aasta pealt saad nõve tüüb,
0: ta on
2: ja nõve on vitsi suga.
0: Ja mängib hästi, aga iseloom on ikka täielik.
2: Ei, no tegelikult see, see peab ju olema tegelikult väga hea klapp. Et ei saa ju olla nii, et nagu, nagu mängijate on väga head, aga, aga muidu ei saa nagu üldse läbi.
3: Jah, sest otsalt meil on väga hästi sellega, ma arvan, me saame nii platsi väliselt ka väga hästi läbi, et kindlasti see on väga suur osa, eriti veel, kui sa oledki nagu täis prof, et sa teed siis sügises kevadeni koos selle paarisega trenni ka. Et, et siis on ikkagi väga oluline ja ma ütlesin ka just enne ka, et, et suvel nagu sa veedad rohkem aega enda rannavollepaarilise kui enda elukaaslasega, sest nagu oledki tuuril mängiku.
2: See nagu, see on, aga see on nagu niisama randa, ei lähe üldse, kogu aeg on ikka palju asas või?
3: No palju on ikka enamasti ka, see on.
1: Muu mõtte kogu aeg ei lähe randa.
3: Niisama randa ei lähe päikestelt, ma ei lähe, kui lähe päikestelt, ma saan pullet mängima, et seal saadki päikest.
0: Juba 19. augustis toimub Tallinnas kuni 22. augustin MK etapp rannavolles ja ma saan aru see kõik see rannavolle, kuidas mul nüüd täielik loogika siin peas läheb sassi. Rannavolle toimub, mis asja? Toimub Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakul.
1: Jah, nii on, et
0: kivi peal hakata mängima või?
1: Kivi peal küll, aga liiva pannakse ikkagi ka kivi peale.
3: Risti otsas.
1: Et jah, sinna tuuaks isegi 900 tonni liiva. Et,
0: 900 tonni liiva?
2: Tallinna lähirannat tõmmatakse tühjaks.
3: Pühite randa enne kivine.
4: Vähe sellest kuulge, see liiv käib kõigepealt Kanadas kontrollis, tehakse liivaproovid. Mida seal siis proovitakse?
1: Proovitakse igasuguseid... kui kõva see liiv on, kui pehmed on, et mingid kivisid see seal
4: ilmselt. Kõik see 900 tonni saadetakse Kanadasse
3: või? Käsitsevatusele.
1: Seda ma kahtlen, jah.
2: Ei, ma mõtlen seda, et see rannavolle liiv on siis kuidagi nagu spetsiifiline või? Et kui sa lähed ju suvaliselt randa mängima, kes keegi ju ei testi seda kogu aega?
3: Ma ei testi, jah, ja tegelikult on ikkagi erinev, noh, et sul on platsi nii seinas seina, üks on kõvem, teine on pehmem, kõik on nagu erinev, üks määrib, teine ei määri, no, väga, väga aga seinas seina tegelikult.
0: No, aga lihtsalt põhimõte on sellest, et liivases ei saa mingit kive olla, et see seal hüppad põllade peale, siis nagu väga mugav ei ole. Ühesõnaga, me tuleme siis vaatama. Kõik Vabaduse väljakule 19. algab. Millal te mängite kõik päevad või?
1: Meie alustame turniiri reedel minu arust äkki. Või neljapäeval.
3: Neljapäeval.
1: 20.
0: Nii tähtsal päeval. Taas iseismus päev, vaadake, et siis ikkagi hoiate Eesti lippu kõrgel.
1: Jah, et tasub tulla, et seal kindlasti tuleb igalt poolt kohale, tuleb ka Jaapanist näiteks üks paar, kes üks mängija on siis ka Jaapani saaliliiga professionaal mängija, et seal üks tipptegija.
2: No pikad jaapanlased või?
1: Ei ole pikad, ei ole.
3: Lihtsalt väga...
0: Kiired.
1: Väga kiired.
2: Seda tahab kinna.
4: Jah, seda peab vaatama.
3: Nad on lühiksed, kiired ja tugevad.
0: Ühesõnaga, me väga täname, et tulite meile külla ja väga tore oli teiega rääkida, väga lõbusat sellid olete ja edu ja jaksu teile siis siin Eestis MK etapil kindlasti tuleme vaatama ka.
4: 19-22 august.
2: Ja viige siis liiv pärast ära ka vabakalt.
0: Miks mitte sinna päevituma jääda? Tegelikult see on ka okei.

0: täna kolmes. 19.30 lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 mõnusalt terav krimipõnevik Nugade peal. Täna õhtul TV3-es.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Oh, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Ma armastan seda, kuidas...
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: nii, teeme nii. Maris Kõrvitsa viktoriin. Võistlejad Jürgen Märnsalu Hiiumalt Kärdlast ja Andres Puusep.
1: Taevlast.
0: Nii palun. Ja kuulajad saad kaasa
2: Maris Kõrvitsa Kose vallast. Kõue külas, Kõue küla nõukogust. Ma olen sündinud kasvanud Kõue mõisa kõrval. Tead, kus on Kõue mõis? Olete äkki käinud seal?
0: Muidu,
2: kas seda teate, kus Aivar

0: Maris peab ennem ütlema ja siis, see on Maris viktoriin. Ja siis saad vastata.
1: Te peate ütlema Maris või?
0: Jah, Maris. Ja sina ütled, kumb ennem ütled ja tema saab vastata.
1: Ei, teeme nii, et käsid, te tõstate käe püsti, siis ma ütlen.
0: Ei, ma ei saa, mul on käed laual.
1: Aga oleks aeg ära võtta.
2: Meil reeglite tegemise peale läheb elamust
1: nagu mängu ära. Tavast hakatakse ju keset mängu need reeglid muutma. No mis me teeme siis?
0: Maris.
2: Ei, ütle Maris. Okei, alustame siis. Saatame, kuidas me läheme.
1: Küsimused on, no sul on juba käsi püsti.
2: No Andres ongi selles, sest ma ei viitsigi. Nii, küsi ära.
1: No selge. Tantsite mul nii vähe aega nüüd küsimusi koostatud.
2: Sul on terve nädal aega oli aega tegelikult, ära ütle.
1: Mängi laulu ajal tegime. No olgu, nii kuulake. Kes oli see kuulus artist, kes viskas peale oma esinemist Eestis Evelin Ilvese kingitud dressid prügikasti?
2: Madonna.
1: See on õige vastus. Andres, kas sa ei jõudnud vastata või ei teadnud?
2: Mõtleks Pille Minevil on need dressid olemas.
1: Ta siis võttis need prügikastist endale või?
2: Ma arvan küll, jah. Ja me olime nüüd, siis kui me Pärnus olime raadioga Star FM, siis Pillel olid need dressid jalas, mis Madonnale tehti. Ma ei tea, kas need nüüd päris need täpselt olid need, mis Madonnale tehti.
1: Madonna on ju mingi 1,35 sentimeetrit pikk.
2: Ma Pillel olid üles keritud.
1: Ta olid nagu lühkarid või?
2: Jah.
1: Ja siis siin on nagu top.
2: Jaa, aga jaa, et Madonna see oli, sest Madonna oli tõepoolest minust tehti dressid.
1: Jaa, just oli küll niimoodi, jah. Sa saad siis ühe punkti.
2: Muidugi.
1: Kõik küsimus küsin, et sa, no vaatame, kuidas läheb.
2: 25.
1: Vaatame, kuidas läheb. Nii, olgu, järgmine küsimus. Eelmisega seotud veidi. Kes on see naine, kes võitis aastal 1998 Eesti sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
0: Maris Kõrvits.
2: Selline asi oli nagu Madonna teisikute võistlus või?
0: Kas ta on kuulus inimene?
1: No, sa pead nime ju teadma.
0: No,
1: kes
0: siis...
1: Kes on see naine, kes võitis aastal 1998 Tallinna sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
2: Kui huvitav, ma hakkasin praegu mõtlema, et 98, et milline Madonna... Milline
0: Elektra.
2: Madonna siis oli?
1: Elektra pakud sida.
0: Jah.
1: Sa tahtsid esimene, tahad parandada või...
0: Ei, ma ei paranda, kui on vale, siis vale. Nii,
1: sa ei tea, Jürgen.
0: Ütle üks nimi.
2: Ma ei tea, jah, sest ma praegu hakkasin malama endale pilti, et 98. aasta Madonnast ja ma ei suuda nagu välja mõelda, milline ta siis oli. Noh, ta pidi ju selle ajastu Madonnale sarnanema. Madonna on olnud ju läbi aegade.
1: See ei hakka vist läbi ajastuta, nagu tal oli ju mingil hetkel need mustad pikad juuksed, kus ta Frozenit laulis.
2: Jah,
1: jah.
2: See oli juba hiljem.
1: No Madonna ikka peab pool paljas olema ja see täpsin ninal.
0: Ei tea. Nii, lähme edes.
1: Kui sa oleksid oma esimese vastamise juurde kinni jäänud, siis oleks Andres punkti saanud. See oli tõesti Maris Kõrvits, aga sellel ajal mitte Maris Kõrvits.
2: Oligi nii, jah.
1: Ja mina võitsin sellise võistuse.
2: Palju õnne.
0: No võt, aga sa ju eksitasid. Ma ütlesin Maris Kõrvits ära, siis oli mingi pikk paus, nii et mina see punkti 1-1. Nii, lähme edes.
1: Algu ma kingin su tänase päeva puhul selle.
0: No aga oli, ma ütlesin õige vastuse. Nii.
1: No lasta siis olla, jah.
0: On küll vaata natuke Madonna sarnane praegu vaata. Me töötame Madonnaga siin.
1: Ja. Nii, lähme edasi.
2: Ma ei tea, kas see enam on kompli.
1: No see on selle, et 98. aasta, et praegu. Ai.
2: Ja nii, lähme edasi.
1: Sa ütlesid eile, et mul on kortsud. Tal ei ole. Nii, lähme edasi siis. Kuulake nüüd olega. Vaadake mul otsa ja nüüd vastake. Te ei vaata kuskile mulle, Andres, sina ka. Andres! Star FM-i megahertz 100,3 kuulub millisesse maakonda?
2: Pärnu.
0: Lääne-Viruma.
1: Jürgen saab punkti. See on tõesti Pärnu ja Pärnumaa. 100,3.
0: Tubli. Väga tubli.
1: Alvad küsimused või?
0: Ei ole väga hea, väga mõnevad. Nii, paneme edasi.
2: Sul veel küsimusi.
1: Ma tegin igaks juhu.
0: Jaa, palun.
1: No mingid
0: selliseid.
1: Mingid selliseid küsimusi ka. Nii. Milline inimese keha osa on sündides kohe olemas, aga kasvab kogu elu?
0: Näpp.
2: Nina.
1: Nina on õige vastus. Kõrvad ka.
2: Jah.
1: Ja, sa said punkti. Mis see seis on nüüd?
2: 3-1 enam polegi mõtet.
0: Paneme kaks selle, siis äkki tõmban järgi.
1: Olgu. Nimeta vähemalt kaks artisti või bändi, mis on eesta tagant lugedes sama. Kestab vastata, tõstab käe üles. Ütle. Noh, kestab vastata.
0: Oota, mõtlen, mis ma vastan. Ma ei tea, või pole vastata. Ei, see...
2: Oota, see on siin on mingi konks on siin oota. Edaspidi tagurpidi on sama, jah.
0: Kui keeru mul aju jooksis kokku.
2: Eesti artistid või?
1: Ei, no mingid maailma.
2: Üks kõik või? Okei, ma hakkasin praegu Eesti artistide peale mõtlema.
1: Nõmmeta vähemalt kaks.

0: Need on päris palju tegelikult. Ma ei hakka...
1: Iki.
0: Okei, te ei saa kumbki punkti, ma ütlen lihtsalt apa näiteks.
2: Ongi.
1: Ongi, jah.
0: Näiteks. No neid on veel.
1: Mina ei oska apat tagurpidi
0: sugeda. Hanna. Eestist kui võtta.
1: Hanna.
0: Jah, Eesti tagant.
1: Hanna.
0: Hanna, Eesti artist. Hanna.
2: On, jah.
1: On, jah.
0: Ja neid on...
1: Sina ole ikka üks kutskiga näide, ma ei teanud, jah.
0: Saage tuttavaks minuga.
1: Vägev. Nii, pane üks veel viimane, nii põnev on tegelikult.
0: Nii, milline on ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
2: Ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata.
0: No ja naine, inimene, tubli, said punkti. Mis on nüüd siis 4-1 või?
1: Ma ei tea, võib ka 5-1 olla. Nii, Jürgen võttis.
0: Kas võin veel küsida
1: või? No küsi ära.
0: Maailma ainus riik, kus lipp ei ole rist küliku kujuline.
1: Ecuador.
0: Ecuador. Jürgen, sa tead?
2: Ma ei tea, miks mulle Šveits praegu tuli kuidagi, aga...
0: Et kui Šveitsi lipp lehvib, siis ta ei ole ristküliku kujulinist on ümmargune või?
2: Ei, ruut. Aga ma tegelikult, mingi lipp on küll jah, aga mulle ei tule. Ma ei tea, miks ma praegu Šveits pakkus.
0: Võtta teadmiseks, ma ütlen, sa ei
2: tea. Mälu sopist kuskilt tuli.
0: See oli see Ivo Linna küsimus või teen, jah. Läks keeruliseks.
2: Nii, aga on see mingi vihje ka või? Ta ei ole Euroopa riik.
0: Ei ole vihjeid.
2: Aga miks?
0: Vaata, ma mõtlen, kellega seotus ma vihje annan. Ei, ma ei taha mingid vihjed anda.
1: Ma ei tea. Mina ei tea.
2: Ei, no sa võid ju ikka anda.
0: Ma mõtlen, et selle...
2: On Euroopa riik
0: või? Selle riigi lipp ei ole ristküliku kujuline.
2: No ma saan aru, jah? Kas ta on ruudukujuline või kolmnurk siis või?
1: Jaapan.
0: Õige vastus on Nepal.
2: Ah, palju õnne.
1: Aitäh sulle selle viktoriini ees. Palju õnne Jürgen Võidu puhul.
2: Mis ma võitsin võidu?
0: Sa võid...
2: Hip-hop festivali piletid
0: või? Jah, hip-hop festivalile vipp pääsme.
1: Lahe. No võt, äge.

0: hakkame mängima sünnipäeva mängu. Ja see mäng käib meil väga lihtsasti. Meie ütleme sulle sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud. Kui me ütleme sulle, no ütleme välja, tänane sünnikuu on märts. Kui sa oled märtsis sündinud, siis helista meile ja oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ühel hetkel me ütleme sulle, mitmendal märtsil sa võiksid olla sündinud ja kui see langeb kokku päriselt sinu sünnipäevaga, oledki võitja, oled 500 eurot saanud rikkamaks.
1: Õige number on Jürgeni käes ümbriku sees ilus punane või kui, mis värvi sina näed?
2: See on pruunik, punane, jah.
1: Pruunikas punane ümbrik, selle sees on siis õige kuupäev.
2: Kirsi punane või? Ei, kirsi punane. Mureli punane.
0: Jaa, aga...
1: Midagi sellist igal juhul see õige kuupäev on seal ja kui inimese sünnipäev kattub sellega, ongi ta 500 eurot Eesti lotolt saanud.
2: Jaa, aga selleks, on... et see kuupäev siit välja võtta, on vaja kolmandat helistajat.
0: Jaa, nii et märts, kui sa oled märtsis sündinud, helista meile, kõigepealt võtame vastu esimene helistaja.
1: Mis telefoni number on? Ma võtan proovida.
0: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
0: Oled esimene helistaja, millal on märtsis sinu sünnikuupäev?
3: Neli.
0: Neljas märts. Mina ütlen kohe ära, seda on vähe. Annan sulle vihje ka täna. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Ja nüüd teine helistaja. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal on sünnipäev märtsis?
4: Tere hommik,
0: 18. 18 märts. No, palju. Nii liste ongi. Ja kolmas helistaja tuleb kohe nüüd ja Jürgen siis saab... Öelda varsti selle kuupäeva välja. Nii, vaatame, kas saame kolmanda helistaja liinile. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
0: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
5: Jaa.
0: Kuidas nimi?
5: Õnnela.
1: No siit tuleb küll mingi õnne.
2: Kuidas sa tavaliselt oma sünnipäeva pead?
5: Elam väga ei peagi. Sest elama peab igapäev. Miks peab ainult sünnipäeva tähistada?
0: Tõsi,
2: jaa. Ilus mõte. Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
0: Mina ka, ma olen väga põnevil. Süda hakkab kuidagi kiiremini käima, kuidagi nagu õnnele. Me väga, väga hoiame sulle pöidleid. Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe või. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
2: 9. märts.
0: On või?
5: Jaa!
0: On neleksas! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
2: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et liinid läksid kinni.
1: Õnnela, no me võtlesime, see nimi annab.
0: See nimi kannab sind, Õnnela.
2: Nii tore.
1: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot. Wow!
2: Mega! Juba kolmandal korral, põhimõtteliselt, kui me seda sünnipäeva mängu uuesti mängima hakkasime, me oleme juba saanud esimese võitja.
1: Täitsa lõpp.
5: Oh my god!
1: Kuidas see võimalik?
0: Laseme Õnnelel ka midagi rääkida. Me ise oleme palju õnnelikumad Õnnele kui sina.
5: Ma ei saa üldse liinilegi tavaliselt.
0: Sa said liinile, sa olid kolmas mängija ja läks pihte ka. 9. märts tõi sulle 500 eurot Õnnele. Mis sa, oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
1: Muidugi.
5: Välja töötava. Ma liinilegi saan.
1: Muidugi Õnnele on peas on täpselt ära hakitud, kuhu see raha läheb.
2: Mul on nii hea meel.
1: Mul on tõesti hea meel.
0: Õnnele, kus kandis elad?
5: Rakveres. Kui
2: nad kõju
5: tuua mulle
2: selle
5: raha.
2: Rakveres läheb
1: ukse taha raha. Aga sa kaasa täna siit laua pealt selle 500 eur. Õnnele, kuidas oleks kõige parem see raha kätte saada? Kas üks kupüür või millised need võiksid olla, mille siis Andres kaasa?
5: Ei, kõik
1: seal
5: üks suur viiesajane,
0: jah. Kahjuks ma ei saa seda teha, sest Eesti Lotto minule seda raha ei usalda, aga ta kindlasti kannab selle ühel hetkel sinu kontole.
1: Aga äkki Jürgeni kätte.
2: No mina ei...
5: Okay, ma ei usu, et ta kannab. Lasta kannab mulle ikka.
2: Jah, ma arvan ka, et nii on kõige parem.
6: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
7: Ei, mis seal on?
6: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
7: Päriselt?
6: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
7: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
6: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
8: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga. Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Ma sündisin Keenias.
11: Ma sündisin Ukrainas.
12: Ma sündisin Eestis.
10: Ma armastan seda, kuidas...
13: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Täna toredal pühapäeval mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Ja temperatuur on 19 kuni 24 graadi, Ida-Eestis sooja kuni 26 graadi.

Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
11: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
14: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
15: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anna. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koor, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no võib-olla siit juustupakke, et nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kappis?

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kõht on nii täis ja ma ei ole mitte kunagi 10 euro eest saanud sellist toidukogust.
2: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.30 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 34,9. Taimer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
10: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
12: Bon Aldar.
11: Kuidas?
12: Bon Aldar.
11: Jah?
12: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Ilm täna pakub kohati hoovihma ja pole välistatud ka äike. Ja temperatuur on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 graadi.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Rakvere-Jõgeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Ma sündisin Keenias.
7: Ma sündisin Ukrainas.
8: Ma sündisin Eestis.
9: Ma armastan seda, kuidas...
10: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, Vudila.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
16: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: See oli küll üks kerge lõuna.
19: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
18: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
19: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
20: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan,
2: see
3: ei see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma jõuan, et ma liinile kitsoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
6: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi koopikaardiga vaid 2,99 ja Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Ma armastan seda, kuidas.
13: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
15: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
14: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
15: Barbora. hoolega toodud, alati oodatud.
16: Haapsalus on hea.
17: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
18: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
19: Täna toredal pühapäeval mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Ja temperatuur on 19 kuni 24 graadi, Ida-Eestis sooja kuni 26 graadi.
20: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koori, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no võib-olla siit juustupakke, et nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kappis?

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti viikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilli ja sea välisfile eest marinaadis 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Haapsalus on hea.
11: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Suve diilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
13: Maksimus on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad. Ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 19.30 lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 mõnusalt terav krimipõnevik Nugade peal. Täna õhtul TV3-es.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, Vudila.
15: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
16: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
17: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
16: Barboras on 1000 toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
17: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
18: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Ostaga jysk.ee.
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Ilm täna pakub kohati hoovihma ja pole välistatud ka äike. Ja temperatuur on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Emajõeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
6: Ma armastan seda, kuidas.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaukate 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee. Või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see...
2: Siuke
3: ei, see katkes ära, nii üks siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teetava. Ma ei oma, et ma liinile
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Nutikad hinnad ka raudas. Alpina kuumaõhufritüür 8 liitrit 39,90. Triikimissüsteem vaid 49,90. Ja LG pesumasin kuivati 379 eurot. Osta ka raudta.ee.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Korda ööjooks.ee.
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Mu emakeel on hispaania keel.
12: Minu emakeel on eesti keel.
13: Minu emakeel on vene keel.
14: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas...
15: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
16: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
17: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
18: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
17: Vaata lähemalt vudila.ee.
19: Vudila, Vudila.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: On aeg nüüd üle vaadata ka uue nädala ilm ja homme sajav hoo vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul sajuhood hõrenevad. Sooja 17-22 kraadi.
22: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Haapsalus on hea.
11: Lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
13: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
14: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Selgitab teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Uu hit Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisfile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Keila, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehoo. Eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Hea sõber, aeg rääkida ka homsest ilmast, mis on hoovihmane. Kohati on äikest ja õhtul sajuhood hõrenevad. Temperatuur jääb 17-22 graadini.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa andma. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koorus on küll poolik, aga...
1: Ei, noh, võib-olla siis juustupakked, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga... Aga miks
0: ta on siin kappis?

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kõht on nii täis ja ma ei ole mitte kunagi 10 € eest saanud sellist toidukogust.
3: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.30 ikka kolmes.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus, seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
8: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
9: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
11: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Kuu hit Bauhofis. Estplast, Vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Kohe jätkan uute ja vanade hittidega, aga kiirelt ka homsest ilmast, mis on temperatuuriga 17-22 kraadi. Ja homme mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtul sajuhoodaga hõrenevad.

Tartus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
5: Õhuvarskendaja, rätikud...
7: Burgerisöömiseks pole kunagi liiga vara.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
7: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
8: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Ma sündisin Keenias.
10: Ma sündisin Ukrainas.
11: Ma sündisin Eestis.
12: Ma armastan seda, kuidas...
13: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu.

0: kuupäevisid või kuupäevisid kohe või Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile?
1: 9. märts.
0: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
1: Ma kutsin, et see... Ei, see katke sõna teeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
0: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
3: Välja teete või? Ma ei olnud, et ma liinile kisoon.
1: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägeda. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 19.30 lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 mõnusalt terav krimipõnevik Nugade peal. Täna õhtul TV3-es.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinna.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: On aeg nüüd üle vaadata ka uue nädala ilm ja homme sajav hoo vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul sajuhood hõrenevad. Sooja 17-22 kraadi.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kõht on nii täis ja ma ei ole mitte kunagi 10 euro eest saanud sellist toidukogust.
3: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.30 ikka kolmes.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
3: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Hea sõber, aeg rääkida ka homsest ilmast, mis on hoovihmane. Kohati on äikest ja õhtul sajuhood hõrenevad. Temperatuur jääb 17-22 graadini.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõht on nii täis ja ma ei ole mitte kunagi 10 euro eest saanud sellist toidukogust.
2: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.30 ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et ta on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koori, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no võib-olla siit juustupakket, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kapis?

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Kohe-kohe jätkan uute ja vanade hittidega, aga kiirelt ka homsest ilmast, mis on temperatuuriga 17-22 kraadi. Ja homme mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtul sajuhoodaga hõrenevad.

Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 19.30 lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 mõnusalt terav krimipõnevik Nugade peal. Täna õhtul TV3-es.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi Viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: On aeg nüüd üle vaadata ka uue nädala ilm ja homme sajav hoo vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul sajuhood hõrenevad. Sooja 17-22 kraadi.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma liinile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Hea sõber, aeg rääkida ka homsest ilmast, mis on hoovihmane. Kohati on äikest ja õhtul sajuhood hõrenevad. Temperatuur jääb 17-22 graadini.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Kohe-kohe jätkan uute ja vanade hittidega, aga kiirelt ka homsest ilmast, mis on temperatuuriga 17-22 kraadi. Ja homme mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtul sajuhoodaga hõrenevad.
6: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koorise on küll poolikaga.
1: Ei, nagu see juustupakk, et nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga miks
0: ta on siin kappis?

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see...
2: Siuke
3: ei, see katkes ära, teeks siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma jõuan, et ma liilile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lotto.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.

0: kohe tundsime , et täna läheb niimoodi välja .
1: ma kuulsin , et see , ei see katkes ära , teeks siuke kisa läks lahti , et nii tore .
2: tõesti , 9. märts õnnele , oi , palju on 500 eurot .
3: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto .

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

aukustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid susi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu suu.